0: klasikinio roko legendos.
1: Garsiausia pasaulyje grupė The Beatles tikrai pelnytai yra dažnas klasikinių roko legendų svečias. Šį kartą garsųjį Liverpoolio kvartetą sutinkame su itin didelę prasme savo laiku turėjusią dainą Back in the USSR. Vienas žinomiausių Beatles kūrinio, kuris buvo išleistas 1968 metais, autoriumi yra Paulas McCartney. Tiesą sakant, ši daina savo gyvenimą pradėjo kaip iš karto dviejų garsių hitų – Chuck Berry Back in the USA ir grupės Beach Boys Californian Girls parodija. Anų dienų politikė labai neigiamai įvertino šią Beatles dainą, išnaudodami ją naujai prasidėjusioje anti-roko kampanijoje. Beatles netgi buvo apkaltinti pritarimu komunistiškoms pažiūroms. Žinoma, ta proga vėl buvo prisimintas grupės muzikantų prisipažinimas vartojant LSD, bei Johno Lennono pareiškimas, esą Beatles yra populiaresni nei Jėzus. 1984 metais duodamas interviu žurnalui Playboy, Paulas McCartney prisipažino, kad Back in the USSR te buvo paprastas pokštas. Singlų išleistas kūrinys Back in the USSR pristatė problematiškai įrašinėtą Beatles albumą White Album. Būtent šio albumo įrašų sesijos metu apie pasitraukimą iš Beatles netikėtai pranešė Ringo Staras, kuriam pasitraukus mušamųjų partijas teko įgroti likusiems Beatlams. Įdomu ir tai, kad čia ir gimė garsioji Johno Lennono frazė, kai paklaustas, ar Ringo Staras yra geriausias būgnininkas pasaulyje, jis juokais atsakė, Ringo nėra geriausias būgnininkas Beatlose, ką jau kalbėti apie visą pasaulį. Laimė po savaitės Ringo sugrįžo. Back in the USSR versijas taip pat yra įrašę punk grupė Dead Kennedys, Billy Joelis, Leningrad Cowboys, Guns N' Roses ir net Type O Negative.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Grateful Dead yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1965 metais San Franciske. Šis kolektyvas nuo pat muzikavimo pradžios išsiskyrė tuo, kad savo kūryboje nevengė naudoti roko, folko, bliuzo, country, džiazo ir net gospelo muzikai būdingų elementų bei skambesio. The Grateful Dead greitai sukūrė labai ištikimų gerbėjų armiją, kuri dažnai keliaudavo paskui grupę nuo vieno miesto, kuriame turėjo vykti kolektyvo koncertai iki kito. Grupės gerbėjai save vadino Deadheads. Tracking yra The Grateful Dead daina pirmą kartą išleista 1970 metais išleistame albume American Beauty. 1997 šis kūrinys buvo įtrauktas į Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių vertybių sąrašą. Tracking sukūrė Grateful Dead nariai Jerry's Garcia, Bobas Vairas, Philas Lešas ir Robertas Hunteris. Išleidžiant singlą, dainos trukmė sutrumpėjo nuo 5 iki 3 minučių ir 1971 sausį pakilo į 64 vietą Amerikos hitų sąrašą. Russia.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos. Tad ir šis pavadinimas vokiškas. O juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu. Nesvarbu, ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnėje juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1964 metais susikūręs anglų kolektyvas The Who ilgainiui tapo viena didžiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. My Generation yra vienas pirmųjų The Who hitų įrašytų pačioje muzikavimo pradžioje. Šią dainą 1965 sukūrė vienas grupės lyderių, Pitas Townshendas. Šis kūrinys dažnai cituojamas norint pabrėžti kartų skirtumus ir tai, kad vyresni žmonės jaunimo tiesiog nesupranta. Pitas Townshendas My Generation sukūrė keliaudamas traukiniu. Jis visada teigia, kad tai padaryti jį įkvėpė amerikiečių džiazo pianistas ir dainininkas Moose Ellisonas ir jo daina Young Man Blues, kurią tais laikais koncertuose dažnai grodavo ne tik The Who, bet ir The Rolling Stones, Jonas Mayallas, J.J. Cale'as ir daugelis kitų. Nemažai muzikos kritikų mano, kad My Generation iš tikrųjų yra pirmoji punk roko daina. Mat jos tekste esantė eilutė su žodžiais I hope I die before I get old idealiai atspindi visą punkų ideologiją. Šiandien, kai nuo My Generation pirmoji įrašo praėjo daugiau nei 40 metų, ji vis dar nėra praradusi aktualumo. Galbūt todėl ją dažnai koncertuose atlieka U2, Oasis ir kiti šių dienų roko

Okay.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje jūsų laukia viena iš skirtinių kompozicijų H. Šią dainą sukūrė country muzikos atlikėjas Joe Sautas, paprašytas parašyti kūrinį dainininkui Billy Joe Royal. Autorius neslėpė, kad klasikinę dainą sukurti jį įkvėpė gospel stiliaus daina H. Somebody's Calling My Name. Pirmąją H versiją įrašęs Billy Joe Royal su singlu 1952 metais pasiekė 52 Amerikos hitų sąrašo vietą. Tais laikais dažnai buvo taikoma praktika įrašyti ir singlu išleisti Amerikoje populiarias dainas kitose pasaulio šalyse, kur originalai dar nespėjo išpopuliarėti. H yra geras tokios taktikos pavyzdys, mat ši daina hitu tapo Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Italijoje ir Danijoje. Žinoma, visai kitų atlikėjų dėka. Britų salose tai atliko Kate Ife, Australijoje Russellas Morrisas su grupe Somebody's Image, Italijoje iš karto du, grupė I Colors ir aktorius bei dainininkas Giuliano Girardi, o Danijoje kolektyvas Someones. Egzistuoja ir prancūziška H versija, kurią atliko kanadietė. Žinoma, Jenny Rock pseudonimu. Galų gale 1970 metais savo sukurtą dainą H singlu išleido ir pats autoris Joe Sautas. Bene žymiausia H versija visgi atliko ir įrašė britų rockeriai Deep Purple. Tai vyko 1968 metais, kuomet grupė su singlu pakilo į ketvirtą Amerikos hitų sąrašo poziciją. H yra pirmasis Deep Purple hitas, kurio vokalo partiją atliko pirmasis Deep Purple vokalistas Rodas Evansas. 1988 švenčiant Deep Purple muzikavimo 20-metį, H buvo įrašyta dainuojant vokalistui Janui Gilanui. 1997 H singlu išleido kita britų roko grupė Kula Shaker, su šia daina Jungtinės karalystės hitų sąraše pasiekusi antrą vietą. Pirmąją Deep Purple įrašytą H versiją tikrai esate girdėję kino filmuose Apollo 11, Isn't She Great, Beyond the Sea ir Children of Men. Be to jis skamba ir TV serialo Kalėjimo bėgliai garso takelyje. Su Deep Purple atlikta kūrinė versija 2008 metais buvo reklamuotas naujausias automobilių gamintojų Jaguar modelis. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple H.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų supergrupės The Beatles klasikinės dainos Lady Madonna pagrindiniu autoriumi yra Polas McCartney, nors kaip ir visos Beatles dainos jį priskiriama bendrai Lennono ir McCartney autorystei. Šis kūrinys, kuris tapo bene paskutiniu The Beatles įrašu iki išvykos į Indiją, singlu buvo išleistas 1968 metų kovo mėnesį. Saksofonu šios dainos įrašuose grojo žymus britų džiazo muzikantas Ronnie Scottas, bet galutinėje dainos versijoje jo partija buvo maksimaliai sumažinta. Toks sprendimas yra aiškinamas, kad Ronnie Scottas negalėjo susitaikyti su tuo, kad jo grojimą užgožia kiti instrumentai. Polas McCartney prisimena, kad kurdamas Lady Madonna galvojo apie kito atlikėjo Fats Domino kūrybą. Įdomus faktas, kad netrukus išpopuliarėjus Beatles originalui Lady Madonna versiją įrašė ir pats Fats Domino, populiariausio Amerikoje hitų sąraše pasiekęs 100-ąją vietą.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliauti iš ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
2: Ra!

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokai čia žinėjonams ir eninams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock.

0: Kažkas pastebėjo, kad ši daina yra visuose po 1991 metų išleistuose sunkiojo metalo grupės Metallica koncertiniuose albumuose ir DVD įrašuose. Ši daina ne kartą buvo atliekama įvairių apdovanojimų ir ypatingų renginių metu. O iš viso, grupė koncertuose gyvai ją grojo beveik 1400 kartų. Tai ir vienas dažniausiai radijoje grojamų Metallica kūrinių. Tai Enter Sandman.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad jis sudaro sąlygas Rusijos drono atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Minskas turi savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri, kaip teigiama, padeda koordinuoti Rusijos drono atakas prieš civilių teritorijas. Jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina esą imsis veiksmų pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. Nelaimė Marijampolėje. Vakar vakarą savo namų kieme apdegė 9-metė mergaitė. Policijos žiniomis degiu skysčiu. Ji išvežta į ligoninę Kaune. O kai Kaišiadorių rajone policininkas tarnybos metu partrenkė 59 metų dviratininką, jis paguldytas į ligoninę. Pirminiais duomenimis blaivus 26 pareigūnas, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė. Į Lietuvą bendrumam atkeliavus karšiams, medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtai primena nesimaudyti nežinomose, atokiuose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes dalis vilniečių tokiu metu atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės ežerų vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0 sutriuškino Haitį. Šį vakarą 20 valandą F grupėje susitiks Niderlandai ir Švedija, o 23 valandą kovos E grupės rinktinės – Vokietija ir Dramblio kaulo krantas. Pasak sinoptikų, į Lietuvą plūstelėjo šilumos banga. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių. Jau šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 19-20 šilumos.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: šauktuku.
1: Nuo 2002-ųjų grojantis britai Arctic Monkeys gimtinėje bei Europoje gerbėjų dėmesį užsitarnavo greitai. Net pasirodė ir 2012-ųjų Londono olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Tačiau didžiulį postumį tarptautiniu mastu grupiai suteikė 2013 metais pasirodęs albumas AM. Vienas šį albumą pristatančių singlų Do I Wanna Know tapo didžiausių grupės hitų ir už Atlanto. Nuolat grojamas koncertuose ir itin vertinamas gerbėjų.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Nelaimė Šilutėje. Šyšos upėje vakar vakarą nuskendo 13-metis berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Pasak liudininkų, upės vanduo po liūčių pakilęs, be to dugnas vietomis staigiai nerė gilyn ir gali siekti 9 metrus. Atšilus orams gelbėtojai primena tėvams prie vandens telkinių vaikų nepalikti be priežiūros, o patiems atsakingai rinktis maudynių vietas, nepervertinti savo jėgų. O Šalčininkų rajone vakar vėlai vakare susidūrė 3 automobiliai. Nukentėjo 42 vairuotoja ir su jie važiavusi 15-metė, taip pat kito automobilio keleivė, 47 moteris. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją derybų su Iranu, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Ten kiek anksčiau jau nuvyko ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Iš pradžių planuota, kad į Šveicariją vyks viceprezidentas J.D. Vance'as, bet vakar pranešta, kad jo kelionė atšaukta, o derybos atidėtos. Priminsiu, šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Per Rusijos ataką Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantai numetė valdomą aviacinę bombą į gyvenamąją vietovę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms sostinės Bernardinų sode rengiamas žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o šiandien dar rengiamas tradicinis bėgimas. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0 sutriuškino Haitį. Pasak sinoptikų, į Lietuvą plūstelėjo šilumos banga. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių. Jau šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo 20-22 šilumos.

0: reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Paprastai dainos būna lėtos, greitos, kartais vidutinio tempo, bet labai retai tempas keičiasi kūrinio viduryje. Škotų iš Glasgow Franz Ferdinand daina Take Me Out yra kaip tik tokia, galima sakyti šiuo atžvilgiu reta daina. Įrašinėdama Take Me Out grupė pastebėjo, kad uždainio eilutės geriau skamba greitesniu tempu, kai tuo tarpu priedainis lėtesniu. Aukso vidurio grupė atrasti nepavyko, todėl buvo pasielgta paprastai. Pradžioje keletas dainos eilučių greitų tempų, o tada kūrinys sulėtėjo ir likusi dalis vien tik ilgas ir pasikartojantis priedainis. Keista roko dainos formulė, bet ji tikrai veikia.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.

0: tikslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Interviu Lietuvos rytui jis sakė, kad šis pokytis natūrali rotacija. Priminsiu, šią savaitę šalyje sudaryta nauja valdančiųjų koalicija iš socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių. Sutarta, kad vyriausybei vadovaus socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, ministrų pavardės kol kas neviešinamos. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžtas vienas neteisėtai į Lietuvą bandęs patekti migrantas. Iš viso šiemet jų fiksuota daugiau nei 800. Pastarosiomis savaitėmis su itin dideliais atvykėlių srautais susiduria Latvija, vakar ten apgręžti 46 migrantai. Baltarusija turi per savaitę pašalinti siųstuvus, kurių duomenis Rusija naudoja atakuojant Ukrainą dronais, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina veiksmų imsis pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. O praėjusią naktį Rusija įvairius Ukrainos regionus paleido 99 dronus, iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Visgi žalos neišvengta, Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužįsti. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kito ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Šiaulius, Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks Vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 20-22 laipsnius. Įdienojus dar sušils iki 25-30. Diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Rytoj jau galimos trumpos liūtys su perkūnija.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Radiohead daina Fake Plastic 3 ypatingai svarbi grupės lyderiui Tomui Jorkui. Viename interviu atlikėjas prisipažino, kad būtent šis kūrinys padėjo jam atrasti lyriškąją savo vokalo pusę. Tiesa, tai padaryti lengva nebuvo. Dainos įrašai nesisekė, o įrašų kompanijos spaudimas po hito Creep sėkmės sukurti dar vieną šedevrą, kūrybos laisvės grupei taip pat nepridėjo. Galiausiai, po didelių kūrybinių kančių, Tomas Jorkas įrašų metu nesustodamas du kartus iš eilės atliko Fake Plastic 3, pravirko, bet vis dėlto dainą įrašė taip, kaip norėjo.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Rock!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas – 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė – 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė – 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menuveik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas, turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardą tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas ir studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardą nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Rock FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Į Lietuvą bent trumpam atkeliavo šilumos bangai, medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudinė laimė įvyko Šilutėje. Šyšo supėje nuskendo 13-metis berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerika atstovaus specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionę į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas jau pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Ukrainos kariuomenės skelbė tęsiantis smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Praėjusią naktį Kyjivo dronai smogė kuro sistemoms, o anksčiau sunaikino oro gynybos radarų bei transporto infrastruktūros. Kaip skelbiama, Kryme jau ima trūkti kuro, dėl to okupantų valdžia įvedė kuro talonų sistemą ir ėmė riboti parduodamo kuro kiekį. Bilinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybėje renkitis advokatas Paulius Galubickas. Pasak jo, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis, preliminariai skaičiuojant po 3000 eurų kiekvienas. Advokatas pažymi, kad atsakovais byloje turėtų būti Teisingumo ministerija, kuri yra registrų valdytoja, ir registrų centras, kuris tvarko duomenis. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 25-30 laipsnių. Rytoj laikysis panaši vasariška šiluma, bet jau numatomos ir trumpos liūtys su perkūnija.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Pamilau merginą. Dėl jos buvau pasiruošęs padaryti viską. Tik jai aš nerūpėjau. Taip sakė Metas Seneris, grupės Vertical Horizon lyderis. Pati tikriausia vienpusė meilė. Kaip tik apie ją ir yra šauktuko verta amerikiečių kompanijos daina Everything You Want. Ją drąsiai galima vadinti grupės vizitinę kortelę, patekusi į to paties pavadinimo albumą paskutiniais praėjusio amžiaus metais.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Čia man dėlis ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia žinių vienams ir eninams.
7: Delfi, šalia tavęs.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusios savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dienos šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerika atstovaus specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionę į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. O nepaisant vykstančių taikos derybų, artimuosiuose rytuose toliau tęsiasi apšaudimai. Jais vėl apsikeitė Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane. Abi pusės praneša apie aukas. Iš premjerės pareigų turėsianti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtant į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo į kitą apdamą ministrę pirmininkę. Interviu Lietuvos rytui Ruginienė sakė, kad šis pokytis yra natūrali rotacija. Ruginienė premjerės poste pakeis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms, vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius Utena, išsamiau Irena Maksimova.
2: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai tebevyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Anot kelininkų tai padėtų išvengti trikdžių nelaikinų eismo ribojimų, o darbai vyktų greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė AK 14 vairuotojai galės dar šiais metais.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms sostinės Bernardinų sode rengiama žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje vyksta miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūsgūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
0: Rock

0: Įkvėptas funko muzikos 7 dešimtmečio gitarų skambesio, lengvas, šviesus Britų Falls kūrinys My Number iš tikrųjų yra išsiskyrimo daina. Šį kūrinį grupės lyderis Janis Filapakis parašė po to, kai jį paliko mergina. My Number tapo vienu sėkmingiausių grupės hitų. 2013-aisiais jis skambėjęs ne tik roko festivaliuose, bet ir šokio aikštelėse.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksnio sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: Reklama. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Реклама.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios – Ševelina Želvytė. Nelaimė Šilutės rajone. Šįryt keturračiu važiavęs 7-metis vaikas trenkėsi į žolę pjovusi ir apsisukinėjusi traktorių. Nuo smūgio keturratis subirėjo dalimis, o vaikas palindęs po traktoriumi ten ir užstrigo. Gelbėti mažamečio atvyko gausios ugnegesių ir medikų pajėgos. Išlaisvinus jis išvežtas į ligoninę. Tuo metu Lentvaryje prieš pietus liepsnojo medinis apleistas namas. Jis degė atvira liepsna. Pareigūnų duomenimis name buvęs vyras apdegė rankas ir kojas. Jis išvežtas į ligoninę. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido 99 dronus. Iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Ukraina savo ruošto atakavo Rusijos karo mašinai svarbius objektus, įskaitant dujų saugyklą okupuotame Kryme. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
6: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32 procentų rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtį šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20 procentų keliautojų su nakvynę, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
5: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Panevėžys priims Šiaulius. Pusė penktos Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o pusė septintos Gargžduose susitiks Vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Rock FM eteryje The Streets. Galima tai vadinti grupe. Bet labiau tiktų pavadinimas projektas, kurios smegenys ir siela anglų reperis multiinstrumentalistas Maikas Skinneris. Klausomiausia šio projekto daina Fit But You Know It. Bent jau po jos išleidimo rašyta, kad daina yra skirta buvusiai pop grupės S Club 7 nariai Rachel Stevens. Tiesa, pats dainos autorius tokias asociacijas yra kelis kartus griežtai paneigęs.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.

0: Lunch. Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Į Lietuvą atkeliavų šilumos bangai medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudinė laimė įvyko Šilutėje. Šyšo supėje nuskendo 13-metis berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Nevyriausybinė organizacija Blue Yellow pernai Ukrainai suteikė paramos už beveik 19 milijonų eurų, rodo ataskaita. Didžiąją dalį sumos 9 milijonų 180 tūkstančių eurų paukojo fiziniai asmenys, 6 milijonų 700 tūkstančių įmonės, o dar daugiau nei 3 milijonai atkeliavo iš žmonių skirto sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Pažymima, kad tiesioginiai paramai Ukrainai atiteko 95,5 cento nuo kiekvieno paukoto euro. Bilinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybei rengiantis advokatas. Pasak Pauliaus Kalubicko, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis. Preliminariai skaičiavimais po 3000 eurų kiekvienas. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą šį vakarą pradės ir E, B, F grupės. Pastarojoje 20 val. Susitiks Niderlandai ir Švedija, 23 val. Kovos E grupės rinktinės Vokietija ir Dramblio kaulo krantas, o paryčiais 3 val. Ekvadoras ir Curaçao. Antroji F grupės pora Tunisas ir Japonija žais rytoj 7 ryto. Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūsgusingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Anglijos indie roko grupė The Enemy susikūrė 2006 ir per 10 savo gyvavimo metų išleido 4 albumus. Tiesa, pats sėkmingiausias buvo pats pirmasis. Vėlesni grupės įrašai sulaukdavo vis mažiau gerbėjų dėmesio, bet radio eterio ir dabar vertų dainų grupė tikrai sukūrė. Viena tokių paskutiniame albume It's Automatic esanti energinga odė meiliai So Much Love.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Čia man gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunienams.
5: Delfi, šalia tavęs.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik trys dienos.
3: Rock FM.

0: užtrauktuku.
1: Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje vyko tikri Britpopo mūšiai. Vienas pagrindinių tų kovų dalyvių, žinoma, grupė Blur. 98-aisiais jie išleido singlą Tendra ir daugiausiai apkalbų susilaukė ne pati daina, o grupės vokalisto ir lyderio Damono Albarno drama – skyrybos su tuometine drauge. Kaip paaiškėjo, šie du momentai yra tiesiogiai susiję. Blur hitas Tendra yra ir apie Damoną palietusias skyrybas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai,

kauna atvykę, o tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais. Rad!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM. Savaitės naujiena.
3: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: klaustuku.
1: Matthew Nicholas Gilsas, dar žinomas kaip Aqualung, didžiausio pripažinimo yra sulaukęs Anglijoje. Ir už savo dainas, ir už muzikinius bendradarbiavimus su kitais atlikėjais. Jo kūrinys Brighter Than Sunshine tai labai graži, rami pianinu atliekama roko baladė, kuri kažkuo primena kompanijos Snow Patrol kūrybą. Tiesa, labai stebėtis tuo ir nederėtų. Mat prie šio Aqualung darbo ranką kaip tik ir pridėjo minėtos grupės prodiuseris Jackknife Lee.
0: Daina

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, Vik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas turi progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardą tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas ir studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardą nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Ne tik smagu šiaip klausytis, bet ir pravartu žinoti, ką, kaip ir kodėl ji nori mums pasakyti. Kalbu apie britų duetą Placebo su konkrečiu kūriniu This Picture. Šiame darbe vokalistas Brianas Molko dainuoja apie tamsius reikalus – psichologinį ir fizinį smurtą prieš moterį. Kūriniui, beje, jau daugiau nei 20 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusios savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dieno šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: yra toks legendinis amerikiečių folkroko duetas Simon & Garfunkel. Prieš daugiau nei pusšimtį metų jų daina Mrs. Robinson ne tik šturmavo Amerikos Jungtinės karalystės, Airijos ir Ispanijos topus, bet ir tapo pirmąją roko muzikos daina, laimėjusi Grammy statulėlę geriausio metų įrašo kategorijoje. Specialiai vienam filmui, kur ta daina ne kartą buvo perdainuota ir kitų atlikėjų, tokių kaip Frank Sinatra, Bon Jovi ir alternatyvaus roko grupės Lemonheads. Pankų judėjimo įkvėpta dainos Mrs. Robinson versija pasirodė 1992 ir vėl sėkmingai šturmavo įvairių šalių topus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Šiandien.
1: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinimai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiui ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliacija skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranta šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimus.
0: Rock FM.

0: Zombified. Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Šauktuku.
1: Teenagers yra 2006 metais pasirodžiusi amerikiečių roko grupės My Chemical Romance daina. Ypatinga dėl kelių priežasčių. Pirma, tai daina iš trečiojo grupės albumo The Black Parade. Albumas buvo išleistas kaip vientisas muzikinis kūrinys, tikra roko opera. Antra, Teenagers beveik netilpo į minėtą albumą, tačiau grupės smurtas tarp paauglių atrodė tuo metu itin svarbi tema Amerikoje. Ir trečia, grupės lyderis Gerardas Bėjus dainą parašė atsidūręs paauglių pilname metro vagone. Anot atlikėjo, tai buvo pirmas kartas, kai jis iš tikrųjų pasijuto senas. My Chemical Romance daina Teenagers buvo įvertinta grupės gerbėjų ir karaliavo tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: yra ir populiariausias, ir tuo pačiu skandalingiausias išleistas grupės singlas. Jo populiarumai rodo pardavimų skaičiai, o dėl skandalo radosi net kelios feminisčių grupės, apkaltinusios Matchbox 20 smurto prieš moterį skatinimo. Beisiprieskintis konfliktas buvo nugesintas, kai grupės lyderis Robas Thomas paaiškino, kad kūrinėje dainuojama ne apie fizinį kontaktą, o apie emocinius dalykus. Tad dainos žodžiai I wanna push you around nebetrodė tokie baisūs.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: We Will Rock You yra anglų roko grupės Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią rasite 1977 metais išleistame kolektyvo albume News of the World. Šis kūrinys yra vienas svarbiausių roko istorijoje, todėl neveltui žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į pačių svarbiausių top 500, kur We Will Rock You atsidūrė ant 333 laiptelio. Dar geriau dainą įvertino Amerikos įrašų industrijos asociacija, kuri We Will Rock You skyrė 146 vietą vadinamame amžiaus dainų sąraše. Brianas Mayus, duodamas interviu žurnalui Mojo, yra sakęs, kad We Will Rock You sukūrė sapne. Norėjau parašyti tokią dainą, kurią atliekant dalyvautų ir publiką, sakė gitaristas. Egzistuoja dešimtys dainos We Will Rock You versijų, kurias atlieka kiti muzikantai ir grupės, pradedant Warrant, Linda Ronstadt, DJ Hurricane ir Scott Weiland, vaikinų grupės Five, Pink Cream 69, Robbie Williamso, Anastasia, Alanis Morissette, Korn, Celine Dion ir baigant Nickelback. 2004 metais gaiviųjų gėrimų gigantas Pepsi šios dainos ištrauką panaudojo savo produkcijos reklamoje, kurioje be Queen narių, Briano Mayaus ir Rodgerio Taylorą filmavosi didžiausios tuo metu popmuzikos žvaigždės Beyoncé Knowles, Pink ir Britney Spears. Čia Queen, We Will Rock You. Buddy,

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kuriuo iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baltų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausių žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Britų sunkiosios scenos senbuviai Saxon pagarbos nusipelnė dėl grupės ilgamžiškumo ir kūrybinio indėlio į heavy metalo klestėjimą. 1983 metais buvo išleistas penktasis ir gerbėjų vienas mėgstamiausių albumų Power and the Glory. Jo pavadinimas atspindi muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal auksinius laikus, kai jo avangarde buvo Saxon kartu su žymiaisiais tautiečiais Iron Maiden. O pats albumas tapo vienu svarbiausių to meto heavy metalo leidinių. Tai buvo pirmasis grupės albumas su naujuoju būgnininku Nigelu Glockneriu. Viena žinomiausių šio albumo kompozicijų yra titulinė jo daina Power and the Glory, kuri pateko į populiariausių britų singlų sąrašą. Filmuojant kūrinio video klipą, grupės nariai turėjo gerą atrakciją, mat veiksmas vyko senovinėje pilyje. Viskas atitiko geriausių žanro dėsnius – Power and the Glory.

Du hast mich. Du hast me.

legendos. Viena populiariausių grupės Sparks dainų yra kompozicija Amateur Hour. Tai antrasis singlas iš 1974 metų kultinio grupės albumo Kimono My House, tapęs tikru hitu daugelį Europos šalių. Po 25 metų daina Amateur Hour pateko į dueto Sparks geriausių kūrinių albumą Plagiarism, kuriame jį atliko britų duetas Erasure. Dainos populiarumą įtako ir britų magas Markas Karnsas, atspėjęs, kad būtent čia daina radio ir televizijos laidų vedėjas Džordžas Lambas pasirinks kaip iliustraciją savo muzikiniam šou BBC Radio 6. Šį kartą be jokios magijos, tiesiog mėgaukimės grupės Sparks daina Amateur Hour.

11-asis studijinis ZZ Top albumas Eliminate, kuris buvo išleistas 1983-aisiais, yra pats sėkmingiausias iš Teksaso kilusio trio karjeroje. Praėjus 10 metų po jo išleidimo, autoritetingas žurnalas Rolling Stone šį įrašą įvardino kaip vieną iš 500 visų laikų geriausių albumų. Niekam nėra paslaptis, kad būtent su šiuo albumu ZZ Top pasirinko blues rocką apjungti su sintezatorių skambesiu, tuo užkariaudama didžiulę muzikos gerbėjų armiją. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame singlu išleistą šio albumo dainą Got Me Under Pressure. Didžiojoje Britanijoje šią dainą melomanai rado 1985 metų Liepą išleistame The ZZ Top Summer Holiday EP single.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausia, įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostas esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitu. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti. Neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Eižė yra vadinamo areninio ir progresyvaus roko supergrupė, susiformavusi 1981 metais. Ją sudarė gerai žinomų ir įtakingų kolektyvų Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer ir The Buggles buvę muzikantai. 1982 supergrupės debiutas Eižė sulaukė milžiniškos sėkmės ir net 9 savaitės iš eilės išsilaikė perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Eižė buvo itin populiari buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje, kur vinilo plokštelėmis išleisti grupės albumai. Be to 1990-aisiais čia surengtuose 2 Eižė koncertuose apsilankė per 20 tūkstančių muzikos mylėtojų. Heat of the Moment yra pati žymiausia Eižė daina, kurią sukūrė pagrindiniai grupės nariai Geoffrey Downes ir Jonas Wettonas. 1982-aisiais išleistas singlas Heat of the Moment Amerikoje pakilo į 4 vietą ir perkamiausių hitų sąraše išsilaikė 12 savaičių.